0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.

0: I Have Nothing. Уитни Хюстън на канал Силно Силно. И тук е краят на наше дружение. Време е да се разделиме, но само на няколко часа. Денес се дружим и в нашия стандартен термин от 18 до 20 часа. Те чекам тогаш. Ангела ни е слимна, те чека спремна да, ни прави, да ти прави друштво. От мен е едно подсетуване за край. Главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукция канал Силно Силно. Денеска 4 август 2026. Чао-чао!
1: Чекай, Йова го направи с суфистичка интелигенция?
2: Да, на.